0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Beväpnet politi ryckte igår kväll ut efter melding om att ett skudd var avfyrt i Kautokeino. Det är inte meldt om personskador, ingen är pågreppet och politiet har heller inte fått bekräftat att det faktiskt blev avfyrt ett skudd. Marie Carmen Abascal är död och 87-åringen blev ett symbol på boligupproret i Spanien.
2: Hon blev kastad ut av lägenheten sin i Madrid efter att nya ägare hevet husleien kraftigt. TV-bilder av utkastelsen utlöste protester över hela Spanien och pressen förte till att ägarna gick med på att Marie Carmen flyttade tillbaka och behålla den gamla lägenheten. Hon rock inte och flyttade tillbaka och döde på sjukhus angivligt bara timmar för hon skulle signera kontrakten.
1: Reporter André Ödeby. I USA är en 46 år gammal man henrettet i delstaten Texas. 46-åringen var dömd för ett drap i år 2000. Detta är den första henrettelsen som blir genomfört i landet efter det misslyckade henrettelsesförsöket på Krista Pike i Tennessee 30 september. Tidligere Storhamar hockeyspiller Erik Skadstammen er død, 45 år gammel. Dødsårsaken var hjertestans under en jakttur i går ettermiddag i følge Hamar Arbeiderblad. Skadstammen var en klubblegende i Storhamar og han spilte over 900 kamper over 18 sesonger. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Priserna för att leja bolig sank med 0,2% i tredje kvartal, alltså perioden från juli till september, det visar tal från Eiendom Norge. Till trots för nedgången har lejepriserna stigit 4,5% så långt i år. I morgen kunngjøres årets fredspris i Oslo, og USAs president Donald Trump mener at han selv fortjener prisen.
2: I settled 8 wars. Another one is coming. I got all the hostages back. I did things that nobody else has ever done. I'm not bragging, I'm just telling you the facts.
1: Politiet i Oslo har pågrepet og siktet en kvinnelig advokat for vold i nære relasjoner etter en hendelse på lørdag. Det bekrefter de overfor Aftenposten. Kvinnens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken. Pingvinavføring får snøen i Antarktis til å smelte fortere. Avføringen fører til tette oppblomstringer av alger som farger snøen grønn. Grønn snø absorberer 40% mer energi fra sollyset enn ren hvit snø og smelter dermed raskere. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Dette er morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: Sida presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. Heimevernet blev filmat av kinesiskeide leiebiler under en övelse i september, reporter Arne Sandvik.
2: Under övelsen blev det uppdagat att det lagrade en video på bilarna med säkerhetskoder och sensitiv information. Upptagningarna blev slettet, men det är ovisst om det kun blev lagrat lokalt. Bilarna var leid via Volvo Cars som ingår i det kinesiska koncernen.

0: Sara Larsson där med Can't Tame Her, som var lite ironisk låt och spelar när vi snackar om bröllopsmässan. Men Dagun, vi ska prata om lite andra ting än bröllopsmässan, för kollektivhotellet i Ålesund är ju väldigt kan man säga si, imötekommande både för de som bor där och folk som bara går förbi. Vad mer som sker på kollektivhotellet framöver?
1: Det är ju som du säger, vi vill ju vara en levande möteplats för byns befolkning också, inte bara de tillresande. Vi har ju natt på ett dansefest. Kommer ju ett par gånger genom året hos oss i vart fall på Ålesund, och så är det ju after work monthly borta på Waterfront. Och så är det ju jul snart.
0: Det är jul hos på sidan Sverige, för detta året har gått fort.
1: Det gjorde det.
0: Men apropå jul, så har dere en fantastisk veldedig arrangement. Noe som heter Aksjon, heter det, ja. Som heter En som tre. Fortell oss om det, og vi skal jo helt sikkert få dere inn i studio for å prate om det når den tiden kommer. Ja, men det er jo en veldig fin aksjon.
1: Ja, det er en sånn årlig greie som hele Strawberry kjeden har på alle sine hotell, der vi oppfordrer alle som bor i områder rundt om å komme inn med gave til gjerne barn eller de som står litt utenfor på ulike måter da, økonomisk eller hva det skal være, og som får julegave da, på en måte donert, og så har vi som regel et samarbeid kanskje med Røde Kors, som kommer og henter og leverer ut til de som trenger det, som kanskje sitter på julaften og egentlig ikke får noe særlig gave.
0: Er folk flink til å gi gave?
1: Ja, og av og til så får vi en små unge som kommer og er kjempestolte, som har liksom kanskje fått en sånn kalendergave der de skal få lov å velge en gave selv og pakke inn og gjøre det som på en måte dagens sånn luke, og som er kjempeglad.
0: Det er en veldig fin aksjon. Vi snakket jo, som var litt, vi snakket jo under sangen her i sted, fordi at dere er jo også en restaurant. Det glemmer man ofte å tenke på, at man kan, man må ikke bare ha de som er restauranger, men også restaurant for alle mulige folk.
1: Ikke sant? Vi har jo The Social Bar and Bistro, som det heter så fint. Det var det så fine ordet i hotellbransjen.
0: Ja, det skal ikke stoppe det.
1: Og da er det jo vanlig restaurant på kveldstid, og så er det jo som igjen, hvis jeg får lov å nærme meg jula, så er det jo julebord. Vi er jo kjempestore på julebord på begge hotell. Fredag, lørdag, buffet, DJ, morro, hardt som man boket før, så er det jo på tide å gjøre det nå, for det fyller seg jo fort opp.
0: Ja, og hvis ikke du skal på bryllupsmesse, så kan du boke julebord i
1: stedet. Du kan gjøre begge deler.
0: Det kan du faktisk. Vi skal prate mer med Dagrun etter dette.

Lotta heter Friskis, och jag heter Jonas. Vi är klar nu för eftermiddagsrushet. Vi två tar följe fram mot klocka 5, och idag så ska vi finna kan som är ukas bursdagsbarn bland annat. Eller ska vi höra god musik och bara ha det fint sammen torsdag 8 oktober idag. Nu ska du få det Vegeta och J-Lo.

Ruben, syng du lyg och led oss in i det som är sista stund i eftermiddagsrushet. En liten timme gjenstår med mig och du. Jag är Jonas och här ska du få mer god musik. Alex Warren. Cover my trucks, I can't bear.

0: Tirslo följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Dörrar lätts igen. Lyset försvinner. Plötsligt är och en del av spelet. Runt Åke skyldes i spor, kode och gåte. Men tiden, den jobbar emot Åke och i mörket är Åke inte alene. Klarar Åke att hålla det här kallt och finna vägen ut? Eller blir Åke fångad för gott? Upplev Trapped hos Ålesund Escape Games. Beställ på alesundescape.no. Visst Åke dörr.